0: ᱛᱟᱨᱟ ᱞᱟᱯᱩᱪᱤ ᱜᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱮᱯᱤ ᱟᱞᱟᱵ ᱪᱮᱵᱤ ᱞᱤᱞᱟᱜ ᱡᱚᱜᱤ ᱡᱟᱪᱤ ᱱᱟᱥᱩᱱ ᱦᱩᱭᱡᱟᱝ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱦᱚᱱᱛᱷᱤᱱ ᱢᱟᱱᱟᱪᱤ ᱪᱟᱭᱱᱤᱱ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱜᱛᱚᱜ ᱭᱟᱜᱥᱛᱜ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱱᱤ ᱠᱟᱨᱥᱭᱟᱝ ᱞᱤᱞᱟ ᱪᱩᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱮᱨᱛᱩᱱ ᱯᱟᱝᱱᱤ ᱪᱟᱛᱩᱱ ᱞᱟᱜ ᱡᱚᱛᱮ ᱯᱷᱮᱥᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱥᱢ ᱛᱟᱢᱵᱩᱨ ᱪᱮᱵᱤ ᱢᱟᱦᱩᱭ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱞᱟ ᱪᱩᱢ ᱵᱤ ᱢᱟᱦᱩᱭ ᱛᱷᱤᱱᱡᱞ ᱯᱮᱵᱤ ᱢᱟᱦᱩᱭ ᱪᱤ ᱥᱮᱜᱤ ᱛᱟᱝᱨᱤᱵ ᱪᱮ ᱡᱚᱣᱟ ᱞᱟ ᱛᱚᱠᱷᱤ ᱫᱟᱝᱜᱤ ᱯᱤ ᱢᱟᱪᱞ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱞᱚᱴᱤ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱥᱟᱞ ᱭᱟᱝ ᱫᱟᱝᱜᱤ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱥᱛᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱥᱛᱤᱱ ᱥᱤᱨᱠᱤ ᱜᱤᱞᱟ ᱥᱟᱥᱛᱩᱞ ᱟᱝᱜᱤ ᱪᱮ ᱛᱩᱜᱱᱤ ᱫᱤᱨᱤᱵ ᱪᱮ ᱟᱭᱟᱝᱥᱛᱟ ᱛᱩᱜ ᱴᱚᱭᱜᱤ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱠᱷᱟᱠ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱡᱚᱝ ᱡᱚ ᱪᱩᱜᱩᱨ ᱛᱟᱱᱡᱤᱜ ᱡᱤᱜᱤ ᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱩᱭᱡᱟᱝ ᱡᱮᱱ ᱞᱟ ᱡᱚᱱᱛᱩᱝ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱢᱠᱨ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱥᱮᱜᱤ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱩᱭᱡᱟᱝ ᱡᱮᱱ ᱡᱤᱥ ᱠᱟᱝᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱮᱪᱷᱤ ᱪᱮ ᱱᱤᱯᱟᱱ ᱫᱚᱢᱵᱨ ᱥᱮᱯᱨ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱥᱮᱜᱤ ᱞᱟ ᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱩᱭᱡᱟᱝ ᱡᱮᱱ ᱞᱟ ᱛᱚᱱᱠᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱭ ᱴᱚᱛᱮᱱ ᱪᱟᱯᱤ ᱜᱟᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱷᱟᱜ ᱪᱚᱭᱨᱩ ᱥᱮᱜᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱩᱭᱡᱟᱝ ᱡᱮᱱ ᱡᱮ ᱦᱚᱱᱛᱩᱱ ᱥᱤᱡᱤ ᱡᱮᱡᱮᱜ ᱡᱟ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱥᱤᱫᱮ ᱱᱟᱥᱩᱞ ᱦᱩᱭᱡᱟᱝ ᱡᱮᱱ ᱡᱮ ᱧᱟᱝᱥᱛᱚᱵ ᱥᱟᱪᱷᱟᱵ ᱫᱚᱪᱷᱟᱵ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱯᱟ ᱛᱩᱝᱜᱤ
1: ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱡᱚᱪᱷᱚᱞᱟ ᱨᱮᱣᱟ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱪᱚᱭᱚᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱡᱩ ᱢᱟᱝᱪᱷᱚ ᱡᱤ ᱡᱚᱪᱷᱚᱞᱟ ᱨᱮᱛᱤ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱪᱚᱭᱚᱞ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱡᱚᱪᱷᱚᱜ ᱱᱟ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱠᱚᱱᱴᱷᱟᱱ ᱛᱟᱝᱜᱤᱱ ᱜᱚᱴᱷᱞ ᱥᱤᱯᱤ ᱡᱚᱣᱤ ᱡᱟᱨᱢ ᱡᱟ ᱢᱟᱝᱪᱷᱚ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱦᱤᱭᱤᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱜᱤ ᱞᱤᱡᱩ ᱢᱟᱝᱪᱷᱚ ᱞᱟᱱ ᱨᱮᱞᱮᱱᱡᱤ ᱥᱤᱯᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱞᱛᱷᱟᱜ ᱛᱟᱵᱟ ᱭᱤᱱᱞᱟ ᱪᱮᱪᱩᱜ ᱨᱟᱝᱞᱤ ᱡᱮ ᱡᱟᱠᱷᱵ ᱥᱟᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱠᱟᱞ ᱪᱷᱤᱵᱤ ᱪᱮᱪᱩᱜ ᱡᱟ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱠᱟᱣᱟ ᱛᱟᱵᱟ ᱭᱤᱱ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱪᱮᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱮᱪᱩᱜ ᱨᱟᱝᱞᱤ ᱡᱮ ᱡᱚᱪᱷᱚᱜ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞ ᱡᱮ ᱡᱚᱞᱢ ᱱᱟ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱪᱮᱪᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱮᱪᱩᱜ ᱨᱟᱝᱞᱤ ᱡᱚᱞᱢ ᱡᱮ ᱪᱮᱵᱪᱟ ᱠᱟᱞ ᱪᱷᱮᱢᱵᱩ ᱥᱤ ᱤᱱᱥᱟᱝ ᱛᱤ ᱡᱩᱝᱜᱩ ᱡᱚᱪᱷᱚᱜ ᱡᱮ ᱩᱝᱩ ᱫᱟᱝ ᱪᱮᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱨ ᱪᱩᱱ ᱭᱚᱵᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱡᱚᱪᱷᱚᱜ ᱥᱟᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱪᱷᱚᱜ ᱞᱮᱜᱟ ᱛᱮ ᱛᱷᱚᱛᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱫᱟ ᱤᱝ ᱫᱟᱜᱵᱤ ᱠᱷᱟᱥᱩᱜ ᱛᱮ ᱱᱤᱱ ᱫᱮᱱ ᱛᱮ ᱪᱩᱞ ᱛᱷᱟᱯᱤ ᱜᱟᱱᱞᱤᱱ ᱠᱟᱞ ᱪᱷᱮᱢᱵᱩ ᱥᱤ ᱤᱱ ᱡᱚᱞᱢ ᱫᱟ ᱦᱟᱥᱮ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱫᱟ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱥᱮ ᱜᱤᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱞᱢ ᱫᱟ ᱡᱮᱱᱪᱷᱞ ᱢᱮ ᱯᱟᱨ ᱡᱟᱨᱪᱤᱞ ᱛᱩᱝᱜᱤᱞᱟ ᱡᱚᱞᱢ ᱫᱟ ᱪᱷᱛᱨ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱮᱛᱨ ᱡᱟ ᱪᱷᱮᱨᱮᱱ ᱨᱚᱵᱟᱨ ᱦᱟᱨᱥᱩᱱ ᱥᱮᱜᱤ ᱛᱤᱨᱵ ᱠᱚᱢᱯᱷᱞᱤᱱ ᱨᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱭᱚᱵᱤ ᱡᱚᱪᱷᱩᱜ ᱡᱟ ᱞᱮᱜᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱩᱢᱯᱷᱞ ᱛᱩᱝᱜᱤᱞᱟ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱥᱮᱜᱤ ᱛᱤᱨᱵ ᱡᱟ ᱞᱟᱝᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱩᱜ ᱡᱟ ᱯᱷᱚᱱᱡᱤᱨ ᱞᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱱᱨᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱᱞᱟ ᱯᱷᱟᱭᱱᱤ ᱪᱮᱵᱤ ᱞᱮᱜᱤ ᱛᱟᱯᱷᱤ ᱥᱟᱨᱛᱤᱱ ᱥᱮ ᱠᱤᱯᱩ ᱥᱤᱫᱮ ᱞᱤᱡᱩ ᱢᱟᱝᱪᱷᱩᱜ ᱞᱟ ᱡᱚᱪᱷᱩᱜ ᱱᱟ ᱞᱤᱡᱩ ᱣᱤ ᱪᱷᱤᱢᱥᱢ ᱤᱢ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱪᱷᱩᱜ ᱡᱟ ᱞᱮᱥᱞ ᱵᱟ ᱱᱟ ᱟᱞᱤ ᱠᱷᱞ ᱪᱷᱩᱜ ᱵᱤ ᱪᱷᱟᱢᱢ ᱤᱢ ᱵᱟ ᱧᱟᱢᱥ ᱧᱩᱝ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱞᱟᱜᱥᱢ ᱱᱟᱢ ᱛᱟᱜᱤ ᱞᱤᱡᱩ ᱢᱟᱝᱪᱷᱩᱜ ᱞᱟ ᱥᱟᱢᱫᱤᱜ ᱥᱮᱡᱮᱛᱤ ᱡᱚᱪᱷᱩᱜ ᱡᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱷᱟᱛᱟ ᱠᱟᱝᱜᱩ ᱥᱤᱜᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱩᱱ ᱵᱟᱵᱥᱨ ᱥᱤᱛᱮ ᱞᱚᱪᱤᱜ ᱥᱮᱢᱪᱮ ᱠᱤ ᱡᱟᱪᱤ ᱞᱤᱡᱩ ᱢᱟᱝᱪᱷᱩᱜ ᱞᱟ ᱥᱟᱢᱫᱤᱜ ᱥᱮᱜᱤ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱡᱩ ᱢᱟᱝᱪᱷᱩᱜ ᱡᱟ ᱨᱮᱢᱵᱩᱞ ᱱᱟᱱᱫᱤᱱ ᱡᱤᱱᱭᱟᱝ ᱜᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱥᱤᱝᱣᱟ ᱞᱤᱢ ᱪᱷᱞᱵᱤ ᱡᱟᱪᱤ ᱞᱤᱡᱩ ᱢᱟᱝᱪᱷᱩᱜ ᱡᱟ ᱪᱷᱟᱢᱛᱷᱤᱱ ᱠᱷᱮᱜᱟᱝ ᱥᱚᱝᱪᱩᱝ ᱭᱟᱜᱯᱩ ᱥᱮᱜᱤ ᱞᱟ ᱛᱟᱱᱛᱤᱱ ᱛᱤᱜᱛᱮ ᱠᱤ ᱞᱤᱡᱩ ᱢᱟᱝᱪᱷᱩᱜ ᱞᱟ ᱛᱚᱱᱡᱤᱝ ᱡᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱡᱟᱯᱟ ᱠᱟᱱᱫᱞ ᱥᱮᱞᱣᱟ ᱡᱤ ᱥᱮᱜᱤ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱞ ᱪᱮᱪᱩᱜ ᱨᱟᱝᱞᱤᱜ ᱡᱟ ᱥᱟᱱᱛᱷᱤᱱ ᱜᱟᱞ ᱥᱩᱞᱩᱱ ᱡᱮᱵᱟᱨ ᱡᱮᱱᱪᱞ ᱢᱮᱯᱟᱨ ᱠᱮᱞᱯᱞ ᱛᱩᱝᱜᱤ ᱡᱟᱪᱤ ᱞᱤᱡᱩ ᱣᱟ ᱪᱩ ᱜᱤᱝᱠᱩ ᱱᱟᱢᱟᱝ ᱡᱮᱱ ᱞᱟ ᱛᱷᱚᱝᱪᱤᱱ ᱥᱮᱜᱤ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱱᱪᱞ ᱢᱮᱯᱟᱨ ᱞᱤᱡᱩ ᱣᱟ ᱪᱩ ᱪᱟᱨᱞᱩᱝ ᱭᱩᱝ ᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱡᱤ ᱯᱤ ᱣᱟᱨ ᱛᱩᱝ ᱪᱮᱨᱮ ᱡᱮᱞᱜᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱦᱤᱥᱟ ᱫᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱪᱞ ᱠᱷᱮᱯᱟ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱡᱤ ᱡᱮ ᱥᱟᱝᱥᱞ ᱛᱷᱩᱵᱤ ᱞᱤᱡᱩ ᱵᱟ ᱪᱮᱥᱩᱜ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱥᱤᱜ ᱡᱮᱥᱟᱝ ᱦᱤᱪᱤᱱ ᱥᱮᱜᱤ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱠᱷᱟᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱡᱩᱝᱜᱤ ᱡᱚᱪᱩᱜ ᱞᱟᱝ ᱜᱚᱴᱷᱞ ᱥᱟ ᱡᱮᱨ ᱠᱷᱩᱱᱩᱱ ᱡᱚᱜ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱪᱤ ᱥᱤᱛᱮ ᱡᱚᱪᱩᱜ ᱡᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱮᱞ ᱵᱚᱨ ᱡᱟᱯᱪᱩᱨ ᱥᱮᱜᱤ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱪᱩᱜ ᱡᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱷᱚᱝᱠᱷᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱵᱜᱩᱞᱟ ᱱᱟᱞᱤ ᱢᱟᱣᱟ ᱥᱤᱜ ᱫᱚᱱᱴᱩᱞ ᱥᱮᱜᱤ ᱞᱟ ᱡᱚᱪᱩᱜ ᱡᱤ ᱜᱟᱱᱴᱷ ᱡᱟᱯᱟᱨ ᱛᱷᱟᱱᱪᱮᱱᱟ ᱱᱟᱞᱤ ᱡᱟᱝᱣᱟ ᱡᱩᱨᱜᱤ
0: ᱞᱮᱣᱨ ᱛᱩᱝᱜ ᱠᱷᱮᱞᱢ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱨᱮᱨᱤ ᱨᱚᱜᱤ ᱥᱮᱨᱣᱟᱛᱟᱨ ᱱᱟᱪᱤ ᱡᱟᱠᱤᱵ ᱡᱮ ᱠᱩᱢᱯᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱞᱟᱢᱱᱟ ᱚᱛᱩᱝ ᱫᱟᱢᱵᱟ ᱥᱤᱜ ᱭᱮᱢᱩᱞ ᱚᱱᱪᱮᱝ ᱟᱡᱚᱭᱞᱢᱱᱟ ᱠᱟᱜᱢᱞᱟ ᱫᱮᱡᱩᱞ ᱛᱟᱯᱟᱥᱤᱜ ᱢᱟᱭᱤᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱨᱜᱩᱱᱱᱟ ᱟᱡᱟᱵᱛᱷᱟᱝ ᱪᱤᱠᱤᱱ ᱨᱟᱯᱟᱥᱤᱜ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱞᱟ ᱯᱷᱮᱱᱫᱤᱱᱱᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱪᱤᱜᱞᱟᱱ ᱨᱟᱯᱟᱥᱤᱜ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱜᱛᱮᱱ ᱞᱤ ᱠᱤᱱᱟ ᱠᱟᱪᱞᱢ ᱵᱟᱯᱤ ᱡᱚᱵ ᱥᱮᱨᱣᱟᱛᱟᱨ ᱡᱤᱫᱤ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱢᱟᱣᱩᱭ ᱛᱚᱱᱛ ᱱᱟᱪᱤ ᱦᱟᱨᱵᱤ ᱠᱟᱪᱞᱢ ᱵᱟᱥᱩᱱ ᱪᱮᱜᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱟᱝᱤ ᱡᱚᱱᱟ ᱡᱟᱱᱤ ᱜᱟᱜᱟᱫᱩᱞ ᱠᱟᱥᱮᱞ ᱥᱮ ᱛᱟᱯᱟᱛᱟᱝ ᱟᱝᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱡᱚᱵᱱᱟ ᱡᱟᱱᱤ ᱯᱷᱮᱱᱫᱤᱱᱟ ᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱮ ᱛᱟᱵ ngachi ye chen su yong se ngi tun lhalen dang ka chi lan ba chun she bi ta su le zong wu shi he chen ji ta pu tong gi ra ba ka kan go chi li shi bi go chen ni nga su le hui zong jian ji nya tu ta pi ji se ji tun den dong ba dang ke ma tun den dong wa xia ba tun den de ba ni wu mei bi ke zhe ge ma sen ba dang ni wu mei bi nga wa ma su lu a ji xie gi la leshil ba dang mang chu ge sam chi de qian bu yu bi xie ci le rang li dang 怀念了让这个监督了让这个 我们的龙珠街所有人这边就吃了热辣